more, pokloni mi metar neba ispod, ko bi disali. Još nikada nisu

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
2: Radio Breza. 24 sata sa vama.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vaše kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Moka Komec, Donji Rosulje 57 Visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.
4: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Marketing.
1: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza. Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis.

0: Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
1: Jao, što vam je zavjesa fina? Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš.

0: marketing.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
2: A sad znam, ljubav je naša rođena.
1: Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moka Komerc, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetski brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: servisne informacije, obavještenja, vijesti.
1: Jutarnji program RB Radija.
0: Radnim danom od 7 sati.
2: 7 sati i 6 minuta, četvrtak je, 13. augusta 2026. godine. Evo nas i ovog jutra zajedno u jutarnjem programu Radija Brezal, 7 do 12 sati. Šta bi bilo karakteristično bar u Brezi za protekli dan i noć? Karakteristično je da je konačno, u stvari da su konačno počeli sadržaj brezanskog ljeta, osim blokade glavne saobraćajnice, sinoć na terenima DTV Partizan, prezentacija karate kluba Gana i Ruhla, a na trgu ste mogli pogledati i izložbu kaligrafskih radova. To je dakle početak dešavanja na brezanskom ljetu. O dešavanjima za večeras i narednim danima nešto ćemo kasnije u našem programu pričati, ali eto, krenulo je. Krenulo je svojim tokom, završit će se tamo negdje krajem augusta mjeseca. Jutarnji program kreće upravo, a završit će se u 12 sati sa vijestima u 80 i 12, standardnim rubrikama i naravno umiksano sve sa dobrom muzikom. Nadamo se da ćete naći bar jedan segment zanimljiv za vas. Želimo vam dobro jutro i naravno ostanite uz jutarnji program.

7 sati i 16 minuta, jutarnji program Radija Breza u ovom trenutku ide do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da vidimo kako nas vrijeme očekuje danas i u naredna tri dana. Kratko i jasno, danas u našoj zemlji sunčano, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevna od 27 do 33, na jugu do 39 stepeni. U Brezi je trenutno sunčano, 15 stepeni. Kada je u pitanju vremenska prognoza za naredna tri dana, sutra u petak sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnja temperatura od 14 do 20, dnevna od 27 do 33, na jugu do 38. U subotu sunčano, u ostatku zemlje je vjetar istočni i sjeveroistočni, a u Hercegovini i jugo. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu do 26, dnevna od 28 do 34, na jugu do 38 stepeni. I u nedjelju sunčano uz malu domirenu oblačnost, jutarnja temperatura od 15 do 21, a dnevna od 30 do 37 stepeni. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni, predstavljat će opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana moguće su umor, malaksavost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje. Eto, čuli ste izvještaj iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, dakle nastavlja se ovaj toplotni talas i dalje. Dokada će biti ne znamo, pratite nas, pratite jutarnji program i saznaćete kako nas vrijeme očekuje i kada je srednjoročna i dugoročna prognoza u pitanju.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: U 7.27 jutarnji program Radija Breza, kako ste već čuli, ide i dobijamo. Kada vidimo kako je stanje na BH cestama. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja, uz umjerenu frekvenciju vozila apelujemo na vozače da ukoliko putuju na dužim relacijama prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Budite maksimalno oprezni, vozite odmorni i obavezno držite odstojanje između vozila. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje poddionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu N17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnoj cesti Sarajevo-Lapišnica zbog postavljanja rasvjete u tunelu Vratnik svakog radnog dana od 7 do 16 sati saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima Izočić, Velika Kladuša, Oraše i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Čuli ste izveštaj iz Bihamka o stanju na BH cestama. Jutarnji program Radija Breza svim vozačima želi ugodnu i sretnu vožnju.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: marketing. Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš Robot.
1: Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari, ugaone i TDF garniture, bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara.
2: Kontakt telefon 060 323 3027.
1: Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara, ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.

0: Radio Breza, 100.1 FM.
1: U vijestima u 8 sati poslušajte, požar kod Konjica se ponovo razbuktao, zatražena međunarodna pomoć. Na 12 plantaža u Drežnici pronađeno 1679 stabljika kanabisa. Trump potvrdio da je tajno promijenio avion zbog moguće iranske prijetnje. Ekstremne vrućine mogle bi Europsku uniju koštati 180 milijardi eura. Opširnije u vijestima u 8 sati.

0: marketing. Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet oslića, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: Marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete, Telemach.
0: Radio Breza, 100.1 FM.
2: Tačno je 8 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Požar kod Konjica se ponovo razbuktao. Na 12 plantaža u Drežnici pronađeno 1679 stabljika kanabisa. Trump potvrdio da je tajno promijenio avion zbog moguće iranske prijetnje. Požar koji od 6. augusta gori na području iznad Konjica zahvatio je gotovo 8 kvadratnih kilometara. Vatrena linija duga je približno 11 kilometara, vatra se širi prema Brđanima, Džepima i Džepskoj planini. Grad Konjic proglasio je stanje prirodne nesreće i zatražio međunarodnu pomoć. Na terenu su vatrogasci, mještani, radnici šumarstva, Prenj i lovci. Ponovo je bilo dramatično jer se požar ponovo razbuktao. Požar je izbio u noći na 6. august na nekoliko mjesta uz pružni pojas. Bio je lokaliziran, ali se pod utjecajem visokih temperatura i vjetra ponovo razbuktao. Tokom protekle noći vatra je stigla do Brđana, izgorjele su jedna napuštena kuća i dvije štale, dok su tri kuće odbranjene. Policijski službenici Federalne uprave policije pod nadzorom Županijskog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanskog kantona proveli su u srijedu na području Drežnice u Mostaru operativnu akciju kodnog naziva VEA, tokom koje je na 12 plantaža pronađeno ukupno 1679 stabljika biljke kanabis. U vezi s navedenim aktivnostima osumnjičene su dvije osobe, BE 74. i KS 72. godište. Operativna akcija je okončana, dok se pod nadzorom nadležnog tužiteljstva nastavljaju istražne aktivnosti u predmetima u odnosu na navedene osumnjičene osobe. Američki predsjednik Donald Trump potvrdio da je prošlog mjeseca nakon samita NATO-a u Turskoj tajno promijenio avion zbog moguće sigurnosne prijetnje, nakon što su mu američka tajna služba i vojska preporučile da ne putuje prvobitno planiranom letjelicom. Američki zvaničnici naveli su da je postojala vjerodostojna prijetnja iz Irana koja je uključivala mogućnost napada na avion kojim je Trump trebao napustiti Tursku nakon samita NATO-a u Ankari. Ekstremne vrućine mogle bi ekonomije Europske unije ove godine koštati oko 180 milijardi eura, odnosno približno 1% bruto domaćeg proizvoda, što je gotovo jednako očekivanom privrednom rastu bloka za 2026. godinu, pri čemu bi Francuska među najvećim državama članicama pretrpila najveći udar. Dugotrajni toplotni val koji ovog ljeta zahvata Europu na putu je da izbriše čitavu godinu ekonomskog rasta, pokazuje istraživanje koje je objavila Triodos banka. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
2: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na graničnim prilazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje i Zubci duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH. Na ostalim graničnim prilazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 38 stepeni.
0: Radio Breza, 24 sata sa vama.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 8 sati i 13 minuta, jutarnji program Radija Breza ušao je u svoj drugi sat i naravno po ustaljenom rasporedu idemo sa par servisnih informacija pa ćemo nastaviti sa onim aktuelnim. Idemo do javnog preduzeća Komunalno da vidimo šta kaže izvještaj iz ove firme. Redukovani sistem vodosnabdjevanja, noćna akumulacija u gradskoj i prigradskoj zoni je u periodu od 23.30 do 5 sati ujutru, s tim da može doći do višesatnih prekida u vodosnabdjevanju zbog smanjene izdašnosti izvorišta ispod hidrološkog minimuma. Također, obzirom na trenutnu situaciju na svim izvorištima, satnica će se pomjerati. Pomenuti redukovani sistem će biti naizmjeničan dan ima, dan nema vode do poboljšanja izdašnosti izvorišta. Što se tiče redukcija, izvorište Izbod danas 13. augusta vodu će imati naselje Izbod, izvorište Laz vodu će danas imati naselja Vjesolići, Brdo, Jasike i Košare, izvorište Mahmutović rijeka vodu danas imaju Podžupća, Vrbovik, dio Potkraja i Šaš. Kvalitet vode je zadovoljavajući, odgovara pravilniku o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće. Molimo korisnike da racionalno koriste vodu za piće, kaže se u izvještaju javnog preduzeća Komunalno Breza. Kada je u pitanju kvalitet zraka u gradovima Bosne i Hercegovine ovoga jutra, nezdrav za osjetljive osobe u Kaknju, umjereno zagađen u Zenici, Doboju, Ilijašu, Lukavcu, Sarajevu, Gacku, Ivan Sedlu, Banja Luci, Visokom, Mostaru, Hadžićima, Trebinju i Vogošći. U ostalim gradovima diše se dobar zrak. Toliko što se tiče servisnih informacija, nastavljamo sa aktuelnostima. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objasnila je kako glasati korak po korak u susret općim izborima u Bosni i Hercegovini koji su zakazani za 4. oktobar, a na kojima će se koristiti nove izborne tehnologije. Centralna izborna komisija BiH objavila je video u kome je objasnila kako treba glasati. CIK BiH objavio je detaljno uputstvo za glasanje. Uvodi se elektronska identifikacija birača i skeniranje glasačkih listića. Listići se popunjavaju isključivo posebnim flomasterom prema novim pravilima. Oni ističu da je po dolasku na biračko mjesto glasač dužan da se identifikuje davanjem na uvid važeće lične karte ili vozačke dozvole ili pasoša BiH. Nakon elektronskog očitanja podataka, kaže prst desne ruke, položite ravno na senzor uređaja radi biometrijske autentifikacije. Po uspješno završenoj identifikaciji i autentifikaciji uređaj štampa potvrdu koju potpisujete, objašnjavaju oni. Kako dodaju, uz glasačke listiće glasači preuzimaju kandidatsku listu i zaštitnu fasciklu te idu u glasačku kabinu. Glasački listići imaju novi izgled i označavaju se isključivo posebnim flomasterom koji se nalazi u glasačkoj kabini. Obavezno pročitajte uputstvo na glasačkim listićima na kojima su navedena imena pojedinačnih kandidata, potpuno ispunite kružić ispred imena samo jednog kandidata. Kada je riječ o ostalim listama, oni navode da su na lijevoj strani glasačkog listića nazivi političkih subjekata, dok su na desnoj strani glasačkog listića kolone s rednim brojevima kandidata. Obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića ili obavezno potpuno ispunite kružić ispred naziva samo jednog političkog subjekta na lijevoj strani glasačkog listića i potpuno ispunite kružić ispred jednog, dva ili najviše tri redna broja kandidata na desnoj strani glasačkog listića, dodaje se. Iz Centralne izborne komisije BiH navode da su pripadajući redni brojevi kandidata s njihovim imenima i prezimenima sadržani u kandidatskoj listi. Eto, to je otprilike uprošteno što smo vam prezentirali kako ćete glasati na izborima 4. oktobra. Ono što smo uspjeli vidjeti na video snimku koji je CIK prezentirao javnosti, da će biti mnogo problema znajući naše građane, ali u principu, eto, valjda će neko i pripomoći, valjda će biti i onih iz lokalnih, opštinskih izbornih komisija koji će neke stvari dodatno pojasniti. Ako je složeno kao što je autentifikacija, bit će gusto.
0: RB Radio, najbolji muzički miks.

0: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš Robot.
1: Mobil shop Zajafon. Poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Breziju u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jedno mjesto. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram profil Zajafon. Informacije na telefon 061-566-446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon. Iljaš i Breza.

8 sati 45 minuta, jutarnji program Radija Breza i dalje prezentuje aktuelne informacije. Američka kompanija SpaceX počela je primati predbilježbe zainteresovani za internetsku mrežu Starlink s područja Bosne i Hercegovine, koja je zajedno sa Srbijom i Crnom Gorom do sada bila isključena iz te ponude. Te tri države na mapi koja prikazuje dostupnost Starlinkovih usluga trenutno su označene sivom bojom uz naznaku da će usluge i tamo postati dostupne tokom ove godine. Starlink još nije počeo operativno poslovati u Bosni i Hercegovini jer čeka saglasnost nadležnih organa vlasti. Na internet stranici SpaceX-a zainteresovani iz BiH trenutno mogu iskazati interes za uslugu satelitskog interneta i predbilježiti se uz uplatu depozita od $9. Nakon toga trebaju čekati obavijest o tome kada će im ta mogućnost, odnosno potrebna oprema, biti dostupna za naručivanje. Od predbilježbe, odnosno ugovora, mogu i odustati u roku od 30 dana nakon što im oprema bude isporučena. Prema dostupnom opisu, osnovni paket satelitskog interneta uz brzinu od 100 megabita u sekundi zainteresovanim iz Bosne i Hercegovine dostupan je po cijeni od $55, dok naredne pakete s većim brzinama SpaceX nudi po cijenama od $85, odnosno $135. Starlink BiH je kompanija koju je američka korporacija registrovala u Bosni i Hercegovini, a u maju ove godine podnijela je zahtjev za izdavanje dozvole za rad. Iz Ministarstva komunikacija i prometa BiH pojasnili su da regulatorna agencija za komunikacije BiH trenutno razmatra taj zahtjev nakon što je od podnosioca zatražila dopunu dokumentacije.

0: Obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila. 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Čejf i mentori. 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Uso Pajić i gosti. 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani. 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rokko Fol. 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić. 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora. 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend. 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akšam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
0: Obavještenja.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza, o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati. U sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice, koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.

0: Jutarnji program Radija Breza.
1: 9.19, jutarnji program, često vam prezentuje muzičke novitete. Tako će biti i ovoga jutra.
2: RBK premijera. RBK premijera.
1: Jedan od najboljih bosansko-hercegovačkih vokala i popularnih mlađih izvođača Mirza Selimović objavio je novu pjesmu Pjevam, ne plaćem, koja donosi emotivnu priču o ljubavnom brodolomu. Pjesma je jedna od ukupno 5 numera koje su za Mirzu napisali autori Dragan Brajović Braja i Bane Opačić, koji su se prvi put udružili na zajedničkom projektu. Pjevam, ne plaćem govori o izdaji, gorkoj istini i trenutku kada shvatimo da smo voljeli pogrešnu osobu. Stihovi pjesme već su privukli pažnju publike i počeli se širiti društvenim mrežama. Ponekad svi želimo da vjerujemo u laž jer nam je istina previše teška. Ova pjesma opisuje baš taj moment kada sve znaš, a volio bi da ne znaš. Mislim da će se u njoj pronaći mnogi koji su skupo platili svoje zablude, ali su pronašli snagu da pjevaju i onda kada najviše boli, poručuje Mirza Selimović. Nova pjesma ujedno je i najava Mirzinog novog albuma, kao i niza pjesama koje će publici predstaviti u narednom periodu. Dakle, slušamo novitet Mirze Selimovića, Pjevam, ne plaćem.

A poslije muzičkog noviteta idemo i sa najaktualnijim sportskim informacijama. Uoči početka nove sezone, Leeds United i Manchester United odigrali su sinoć 1-1 u Dublinu u prijateljskoj utakmici. Naš Tarik Muharemović odigrao je veoma dobrih 45 minuta za Leeds na poziciji stopera, javlja reprezentacija.ba. Muharemović je bio starter, a zamijenjen je početkom drugog poluvremena. Ermedin Demirović mogao bi postati jedno od zanimljivijih imena završnice ljetnog prijelaznog roka. Iako reprezentativac BiH nema namjeru napustiti Stuttgart, interes Eintracht Frankfurta mogao bi zakomplikovati situaciju. Prema informacijama njemačkog Bilda, Eintracht je spreman izdvojiti 20 miliona eura za našeg napadača i ponuditi mu status prvog izbora u vrhu napada. Demirović je međutim zadovoljan u Stuttgartu i do sada nije pokazivao želju za promjenom sredine. Situacija bi se mogla promijeniti zbog poteza koje Stuttgart povukao tokom prijelaznog roka. Konkurencija u napadu već je velika, a dodatno je pojačana dolaskom Dženana Pejčinovića, za kojeg je Stuttgart izdvojio 25 miliona eura. Reprezentativac Bosne i Hercegovine Esmir Bajraktarević mogao bi promijeniti sredinu do kraja ljetnog prijelaznog roka. Prema informacijama iz Nizozemske, PSV je spreman pustiti mladog BH fudbalera ukoliko na adresu kluba stigne odgovarajuća ponuda. Kako pišu nizozemski mediji, Bajraktarević je jedan od igrača kojima je dozvoljen odlazak sa Philips stadiona, ali aktuelni osvajač Eredivizije ne namjerava ga prodati ispod cijene. Bajraktarevićeva trenutna tržišna vrijednost procjenjuje se na oko 8 milijuna eura, ali prema informacijama nizozemskih medija, PSV se nada zaraditi više od ove sume. Paris Saint-Germain osvojio je Super Kup Evrope nakon što je sinoć u Salzburgu savladao Aston Villa rezultatom 2-1. PSG je tako osvojio treći trofej u 2026. godini nakon titule prvaka Evrope i Francuske, te novu sezonu otvorio na najbolji mogući način. Za vikend ih očekuje meč Superkupa Francuske protiv Lensa. Hrvatski fudbalski stručnjak Zlatko Dalić imenovan je za selektora reprezentacije Ujedinjenih Arapskih Emirata. Dalić se vraća u fudbal u Emirate, gdje je od 2014. do 2017. godine s velikim uspjehom predvodio Al Ain. Prema medijskim navodima, Dalić je potpisao četverogodišnji ugovor koji bi trebao trajati do savršetka kvalifikacionog ciklusa za svjetsko prvenstvo 2030. Prema istim izvještajima, Dalić će na klupi Emirata imati godišnju platu od oko 5 miliona eura. Turski klub Fenerbahče u srijedu je objavio da je doveo belgijskog napadača Romelua Lukakua iz italijanskog Napolija. 33-godišnji napadač potpisao je jednogodišnji ugovor uz opciju produženja na još jednu sezonu. Lukaku je rekao da je povratak u Tursku za njega također emotivan trenutak jer je tamo živio kao dijete. Jedna vijest iz košarke, muška košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se na Vlašiću, gdje je započela pripreme za predstojeće utakmice kvalifikacija za Mundo Basket. Selektor Dario Đerđa na raspolaganju ima većinu pozvanih košarkaša: Luka Garza, Javier Castaneda i Amar Alibegović. Naknadno će se priključiti ekipi u narednim danima. Zmajević će na Vlašiću trenirati do 17. augusta, te nakon toga nastaviti pripreme u Sarajevu. Prijateljska utakmica s Poljskom zakazana je u Hrastici za četvrtak 20. augusta od 19 sati. Toliko o sportu u jutarnjem programu Radija Brz. Najbolji muzički mix. RD Radio.

0: marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
0: Salon zavjesa, Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa.

0: Marketing. Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Ilijaš.
0: Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koji jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.

0: RB Radio.
1: Tačno je 10 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Požar kod Jajca zahvati oko 7 hektara borove šume. Veliki požar iza SCC-a u Sarajevu. Filmska i muzička groznica trese Sarajevo. Šumski požar koji je 6. augusta izbio na lokalitetu Fratarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području opštine Jajce zahvatio oko 7 hektara borove šume, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Postoji opasnost od daljnjih širenja požara što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo i imovinu na širem području. Opština Jajce 11. augusta uputila zahtjev za pomoć oružanim snagama BiH radi angažovanja helikoptera za gašenje požara. Nakon izviđanja iz oružanih snaga su se izjasnili da zbog opasnosti od minski sumnjivih površina u neposrednoj blizini opožarenog područja nisu u mogućnosti izvesti gašenje požara helikopterom. U centru Sarajeva, tačnije iza tržnog centra SCC, jutros oko 3 sata i 20 minuta izbio je veliki požar na tri objekta. Tri vatrogasne ekipe su intervenisale i spriječile širenje vatre. Požar je prijavljen u ulici Safeta Mujića, prema riječima dežurnog operativca profesionalne vatrogasne brigade, vatra je zahvatila objekte koji nisu imali upotrebnu dozvolu. Na svu sreću niko nije povrijeđen, a požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Naknadno će se utvrditi uzrok požara. U Gradašcu će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, na kome će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Sarajevo je u znaku velikih događaja. Sarajevo Film Festival počinje sutra, a večeras održava i koncert britanskog benda Prodigy na Grbavici. Pripreme su u završnici, turisti pristižu, a smještajni kapaciteti sve su popunjeni. Uz film i muziku, Sarajevo i ove godine privlači posjetioce svojom kulturom, hranom i atmosferom. SFF, brojni koncerti, ali naravno i kulturne manifestacije, i ove godine privukle su brojne turiste u glavni grad BiH. U hotelima potvrđuju da je veliko interesovanje za boravak tokom cijelog augusta, da se festivalska atmosfera itekako osjeti, potvrđuju i ugostitelji. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
0: Stanje na putevima u Bosni i Hercegovini.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša i Zrupcije duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosni i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.
0: RB Radio, najbolji.

0: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120 x 240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
4: Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno iz Barse drvo.

0: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Iljaš.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Bela Mionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
2: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
0: Da, da.
2: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: obavještenja.
1: Firma Ekmasan d.o.o. Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Brezansko ljeto 2026. Program 15. august, izložba VIP automobila, 18 sati, Trg rudara. 16. august, Tuning Show Breza Edition 1, 2026, 9 sati, Trg rudara. 17. august, koncert Chef i Mentori, 20.30, Centralna Bina. 18. august, oproštajni koncert, Uso Pajić i gosti, 20.30, Centralna Bina. 19. august, koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani, 20.30, Centralna Bina. 20. august, koncert Rock Kofol, 20.30, Centralna Bina. 21. august, koncert Elvira Rahić, 20.30, Centralna Bina. 22. august, 8. smotra folklora, 19.30, Centralna Bina, koncert Azmir Halilović i bend, 21.15, Centralna Bina. Generalni pokrovitelj, općina Breza. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
0: Obavještenja.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, Mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
1: U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786 061.
0: Obavještenja.

0: Marketing.
1: Moka Komec, Donji Rosul je 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocuna odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokakomerc.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Lihodić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju. Autoservis Visoka Ilijaš, servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.

Bilo je to još jedno izdanje jutarnjeg i prijepodnevnog programa Radija Breza, ovoga puta za četvrtak 13. august 2026. godine. I danas smo zajedno bili od 7 pa evo sve do pred 12 sati i prezentovali sve aktuelne i servisne informacije koje smo imali na raspolaganju. U nastavku u 12 sati je pregled vijesti, a potom novo izdanje Folk popodneva Radija Breza sa mlađahnom koleginicom Nur Esmo.

0: marketing.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1 km, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Politički marketing. Poštovani politički subjekti, službena politička kampanja pred opće izbore u Bosni i Hercegovini počinje 4. septembra. Radio Breza pruža vam mogućnost političke prezentacije programa i kandidata u našem programu. O uslovima, terminima i cijenama možete se informisati putem telefona 032-789-200 i e-maila radiobreza@gmail.com. Neka vaš glas dopre do svih građana.
0: RB Radio.
3: Tačno je 12 sati, u programu Radija Breza slijedi pregled vijesti. Požar kod Jajca zahvati oko 7 hektara borove šume. Veliki požar iza SCC-a u Sarajevu. Filmska i muzička groznica trese Sarajevo. Šumski požar koji je 6. augusta izbio na lokalitetu Fratarski gaj u blizini naselja Mile i Vrbica na području opštine Jajce zahvatio oko 7 hektara borove šume, saopšteno iz Federalne uprave civilne zaštite. Postoji opasnost od daljnjih širenja požara što bi moglo ugroziti lokalno stanovništvo i imovinu na širem području. Opština Jajce 11. augusta uputila zahtjev za pomoć oružanim snagama BiH radi angažovanja helikoptera za gašenje požara. Nakon izviđanja iz oružanih snaga su se izjasnili da zbog opasnosti od minski sumnjivih površina u neposrednoj blizini opožarenog područja nisu u mogućnosti izvesti gašenje požara helikopterom. U centru Sarajeva, tačnije iza tržnog centra SCC, jutros oko 3 sata i 20 minuta izbio je veliki požar na 3 objekta. 3 vatrogasne ekipe su intervenisale i spriječile širenje vatre. Požar je prijavljen u ulici Safeta Mujića, a prema riječima dežurnog operativca profesionalne vatrogasne brigade, vatra je zahvatila objekte koji nisu imali upotrebnu dozvolu. Na svu sreću niko nije povrijeđen, a požar je lokalizovan i stavljen pod kontrolu. Naknadno će se utvrditi uzrok požara. U Gradašcu će danas biti otvoren 53. međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive, na kome će se na 5000 kvadratnih metara otvorenog i zatvorenog prostora predstaviti oko 150 izlagača iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Crne Gore, Slovenije i Turske. Ovogodišnji sajam je prilika za poljoprivredne proizvođače hrane i pića da predstave prednosti i dostignuća u ovoj privrednoj grani. Sajam šljive će ponuditi brojne podsajamske sadržaje sa međunarodnim učešćem, ali i niz stručnih i naučnih skupova. Sarajevo je u znaku velikih događaja. Sarajevo Film Festival počinje sutra, a večeras održava i koncert britanskog benda Prodigy na Grbavici. Pripreme su u završnici, turisti pristižu, a smještajni kapaciteti sve su popunjeni. Uz film i muziku, Sarajevo i ove godine privlači posjetioce svojom kulturom, hranom i atmosferom. SFF, brojni koncerti, ali naravno i kulturne manifestacije, i ove godine privukle su brojne turiste u glavni grad BiH. U hotelima potvrđuju da je veliko interesovanje za boravak tokom cijelog augusta, da se festivalska atmosfera itekako osjeti, potvrđuju i ugostitelji. Bio je to pregled vijesti u programu Radija Brez.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
3: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjerenu frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Deleuša iz Lukcije, duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta.
0: Vremenska prognoza.
3: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Najviša dnevna temperatura između 28 i 33, na jugu zemlje do 39 stepeni.
0: Vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Kupone RB Radija.

0: radija. Vaša dnevna doza dobre zabave. Dobro nam došli.
1: Dobro vam i veselo popodne, dragi naši. 12 sati i 19 minuta, 13. august, četvrtak. Ako ste danas raspoloženi za dobru pjesmu, još bolje raspoloženje i malo onog našeg domaćeg meraka, evo na pravom ste mjestu. Pojačajte radio, ostavite neke brige za kasnije, zapjevajte s nama, jer na Radio Breza upravo počinje vaše omiljeno folk popodne. Svakako čeka vas dobra narodna pjesma, poznati hitovi, malo emocija, a boga mi poneka pjesma uz koju će se i kafa popiti svakako duplo slađi. Zato ostanite uz nas jer ima dobre muzike, tu uvijek ima i dobrog raspoloženja. Folk popodne je počelo, Radio Breza, vaš radio, vaš merak. Na 061 767 592 pišite svoje muzičke želje, a mi ih vrlo brzo ispunjavamo.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
2: Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede.
3: A sad znam, ljubav je naša rođena.
2: Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.

0: Marketing. Sedmica se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osleća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostate ponude potražite na bingobih.ba.
1: Moka Komec, Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sportske odjeće, obuće i opreme sa tradicijom poslovanja već preko 27 godina. Bilo da se sportovima bavite rekreativno ili profesionalno, u našoj prodavnici moguće je pronaći opremu za razne sportove i outdoor aktivnosti. Naš prodajni prostor obiluje visoko kvalitetnim Scott i Polar biciklima, dijelovima za bicikla i opremom za bicikliste, a uz to smo i ovlašteni servis bicikala za sigurno servisiranje i popravku. Uz bicikla iz naše ponude otkrijte svijet na jedinstveni, uzbudljiv način, a za one koji žele osvojiti planinske vrhove i istražiti svaki kutak prirode, zavirite u našu ponudu sa leva i ocun odjeće, obuće i opreme za planinarenje i penjanje. Kao oficijalni uvoznik Von i Dandro brendova pružamo sve što je potrebno za trening i takmičenje u svijetu borilačkih vještina. Također ponosni smo distributer brenda Pastorelli sa širokom ponudom opreme za ritmičku gimnastiku, a uz to možete pronaći opremu za nogomet, odbojku, pikado i mnoge druge sportove. Posjetite nas i poručite online na mokacommerce.com ili direktno u našoj poslovnici u Visokom.

0: RB Radija.
1: Bila je to lepa Brena i njena dobro poznata pjesma Boliš, al ne prolaziš, valjda se tako zove, ovo sam ja nešto po sjećanju. Idemo da vidimo vaše nove muzičke želje. Tanja nas pozdravlja, kako ste imali kod vas vrućine, samo ćemo malo morati mikrofon da ja vidim poruke. Kako ste imali kod vas vrućine, ovdje je pakleno vruće, pa jedva se borimo sa vrućinama. Znaš, onako kad te svi izdaju, pa ako može pjesma od Šemce, izdali me prijatelji, izdao me brat. Poseban pozdrav ide od vas. Poseban pozdrav za vas Tanja i za Kiseljak. Jeste, evo, pakleno je vruće, Donac je išao sada nam kupi sladolede i kaže katastrofa je napolje, ne može sebi da dođe, a ja ni ne pokušavam iskreno da izađem napolje, pravit ćemo se da polje trenutno ne postoji. A što se tiče ovih izdaja, pa evo, ja kad sam bila mala, meni uvijek govorila mama, nemoj se ti previše kleti u prijatelje, vrlo brzo oni nestanu. A što je najtužnije, vrlo brzo mi to svi saznamo kako ti prijatelji nestaju. Tako da evo, može slušamo od Žemce, izdali me prijatelji, izdao me brat. Hasna, pozdrav za Radio Breza, može li pjesma od Ade, Vole smo se 5 godina, može slušamo. Emra, poseban pozdrav za najbolji radio, moju porodicu, suprugu, za sina Enesa Muzička od Enesa Begovića Bosanac. Predobar izbor, svaka čast, jedna od mojih najdražih pjesama. E, volim kako ja ovako uvijek spominjem šta je moja neka najdraža pjesma, kao da je to relevantno uopšte, da tu nekog interesuje šta to ja volim da slušam, ali nema veze, mislim, moram nešto da pričam. Eto, bilo bi dobro kad ste vi nešto sad pisali da mi razvijemo neku temu, nešto, ali ajde, neću sad da nešto budem sitničava, da tražim, ovdje smo da slušamo muziku. Ejla od Šabana, Lovačko, Ljubolovac, selam za mog djevera Emira. Evo, pozdravljamo mi djevera. I slušat ćemo svakako Šabana. Amela, pozdrav ide za vas. Ako može muzička od Džanije, ta žena. Pozdrav ide od Amele iz Srhinja. Pozdravljamo našu dragu Amelu iz Srhinje. Amela je jedan od zaista redovnih slušalaca, tako da evo, poseban pozdrav i može naravno od Džanija. Nismo ga čuli, pa sigurno neko vrijeme. Tarik pozdravlja i ako može pjesma od Džen i jedne usne se ne ljube same. Odličan izbor ovaj. Pjesama Tarik uvijek stvarno ima predobar izbor pjesama. To moram da pohvalim. Evo da, pošto vi često hvalite naš izbor muzike, moram i ja da pohvalim. Armin pozdravlja ekipu Radio Breza, ako može pjesma od Asma Barića, sine moj. Ako ste malo prije slušali kad sam spomenula da je Asma Barić jedan od mojih najdražih pjevača što se tiče ovog folk izdanja, upravo ova pjesma Sine moj bila jedna od pjesama zbog kojeg sam zgotivila, zavoljala Asima, tako da evo sad jedva čekam da slušam ovdje pojačano na zvučnicima. Na 061767592 pišite svoje muzičke želje, mi se vrlo brzo čujemo opet gdje ćemo ispunjavati vaše želje, a tu ćemo nešto malo i popričati o nekim drugim temama. Sad idemo samo da čujemo muziku. Ajmo.
2: Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat, izgubila sve sam bitke, ali...

0: marketing. Autodijelovi Start DOO potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO potkraj Breza.
1: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: kupone RB Radija.
1: Slušali smo Vjetrovi tuge od naše dobro poznate Hanke Paldumuk, koju ćemo evo sad spomenuti kroz ovo kratko javljanje. Razmišljajući što o čemu bismo mogli da pričamo, shvatila sam zašto da ne ispomenuti na kraju krajeva sve ove izvođače kroz folk popodne koji se pojavljuju, to jest naravno ne sve, ali interesovalo me da malo istražim kroz evo od 80-ih pa do dana danas, malo sam se previše primakla mikrofonu, ko je to u stvari bio najpopularniji, ko se to najviše slušao tokom tih decenija. Evo u 80-ih kaže neprikosno noveni kralj narodne muzike i kulturni fenomen bio je Halid Bešlić, čiji su bezvremenski hitovi poput Romanije Miljacke postavili standarde kafanske zabavne narodne muzike, dok je Šaban Šaulić vladao širim regionalnim prostorom kao vlasnik najmoćnijeg glasa. E onda dolazimo do 90-ih, gdje je vrijeme ekspanzije turbo folk zvuka, u kojem na prostoru BiH regiona izdvojili su Hanku Paldum, koju smo evo sad slušali, sa svojim emotivnim interpretacijama sevdaha i novih narodnih pjesama, dok je na nivou cijele Jugoslavije je mega zvijezda bila Lepa Brena. Pomjerajući te granice estrade i scenskog nastupa, dolazimo do 2000-ti, to je period u kojem folk muzika dobija modern pop-folk prizvuk, a najuticajnija regionalna figura postaje Miroslav Ilić u tradiciji, dok iz BiH dominira Mile Kitić kroz prilagođavanje novim klubskim trendovima uz neprocjenjiv autorski rad Hasan Dudić i drugih hitmakera. E onda dolazimo do 2010. era u kojoj folk, pop i moderna klubska muzika potpuno sraste u jedan žanr, a najveća zvijezda tokom tih prostora zapravo postaje Maja Berović. Tu su onda Džala, Brat, Buba, Koreli i tako dalje. Oni se tu nekako ulaze i tu folk malo pada uz nezaobilazni naravno utjecaj Halida Bešlića. I onda dolazimo do 2020-ih kada Buba, Koreli i Džala i tekako drže. Sluša se svi ovi izvođači koji smo spomenuli, oni se i dalje slušaju, samo što smo se sad malo prebacili na ovu neku drugu, drugi žanr, drugi tip muzike, pa eto, rekao da vidimo šta smo to najviše slušali u prethodnih ne znam koliko decenija. Sada vidimo vaše muzičke želje, kaže Alma. Pozdrav, da se i ja javim, ako može Nadica, Hladna kao stena. Može, naravno, pozdravljam Alma, evo nadam se da ste dobro i da ste spremni svakako, evo niste trenutno aktivni, vidi malo smo dužili dok smo pustili ove muzičke želje, ali eto, prevruće i za nas iskreno, pa čekamo onako da se nakupi malo vaših muzičkih želja. Muamer, može li Jasmin Muharemović pjesma Crna ženo, lije pozdrav za Brezovac Kiseljaka, opet ovim putem pozdravljamo naš Kiseljak, može, naravno, slušamo. Vedin pozdravlja Radio Brezo, Zanesa Legendu i Alema Kralja, ako može muzička želja Čaša ljubavi od Mile Kitića, može, naravno, slušamo. I evo pozdravljamo svakako i Jarane kolege, a i svakako Vedina. Ila Safet Istović, Lovac Meraklija, selam. Pozdravljamo svakako na 061-767-592. Pišite svoje muzičke želje. Otprilike nekih još sat vremena i 20 minuta se družimo u folk popodnevu gdje ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: marketing. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. Meni sreća. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečani haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hidžab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela. Sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062 248 575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.

0: vaša dnevna doza dobre zabave. Folk Bone RB Radija.
1: 14 sati i 16 minuta slušate Folk popodne Radija Breza. Jeste li se ikada zapitali koje su to životinje autentični simboli Bosne i Hercegovine? Kada govorimo o autohtonim domaćim životinjama sa ovih prostora, govorimo o tradiciji, izdržljivosti i neraskidivoj vezi čovjeka i prirode. Naša zemlja se može pohvaliti trima izuzetnim vrstama koje su vjekovima unazad oblikovane na našim planinama, pašnjacima i krševima. Naime, na prvom mjestu je bosanski brdski konj, jedina autohtona pasmina konja u Bosni i Hercegovini, iako malog rasta, ovaj plemeniti konj posjeduje nevjerovatnu snagu, čvrsta kopita i čeličnu izdržljivost. Bio je nezamjenjiv pomagač u šumama i na nepristupačnim planinskim stazama gdje mehanizacija jednostavno ne može proći. Kada krenemo prema stadima, tu je naš neprikosnoveni čuvar tornjak, bosansko-hercegovačko-hrvatski pastirski pas, stara je autohtona pasmina čije porijeklo seže stoljećima unazad. Snažan, hrabar i odan, tornjak je vjekovima štitio bosanske torove od vukova i medvjeda, a danas je ponosni ambasador naše kinologije u cijelom svijetu. I na kraju priča o našem stočarstvu ne bi bila potpuna bez bosansko-hercegovačke praminke. Ova autohtona ovca sa svojim prepoznatljivim sojevima poput travničke ili kupreške praminke savršeno se prilagodila surovim planinskim uvjetima. Otporna na zimu i siromašnu pašu, praminka je hranila generacije dajući vrhunsku vunu, meso i tradicionalni sir. Bosanski brdski konj, tornja i ova ovca nisu samo domaće životinje, oni su živi spomenici naše tradicije, ponos naših planina i dio identiteta koji moramo čuvati. Eto, zaista nešto što trebamo znati, jer nedavno sam se našla u jednom društvu gdje sam čula da djevojka nije znala za tornjaka, da je naš i bila onako sva puna smijeha što mi tvrdimo da je tornjak autohtona vrsta pasmina ovdje kod nas, tako da eto sad jedna stvar da naučimo svi. Može pjesma, idemo sad sa pjesmama, može pjesma od Muharema, Moram plakati, može naravno, slušamo ubrzo. Pozdrav za najbolji radio, ako može Viljki Miković, Mahi Mahi, može i gospođo Indira, naravno divan izbor. Idemo da slušamo Viki, dugo niko Viki nije tražio. Može li Kućo moja stara, joj kako ono, Čana, jel se tako kaže? Juj, nemojte me ubiti, ja znam da je to ovdje svetinja, da se zna. Pozdrav, je li može muzička od Sinana Sakića, Sanja? Može, naravno, slušamo ubrzo. Almedin, dobar dan, pozdrav od TC Radio Breze, ako može Adan Jakupović i Semir Cirić, Koke za vedeno srce. Može, pozdravljamo Tuzlu, hvala Almedine svakako na javljanju i evo i ja tople pozdrave prenosim. Na 061767592, evo neke posljednje muzičke želje koje imate, sad je vrijeme da ih kažete, jer uskoro ide pregled vijesti i zatvaramo javljanje za Folk popodne.

0: RB Marketing.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Iljašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Veleprodaja zaštitne opreme Enemon D.O. Breza. Ovlašteni uvoznik i distributer 3M proizvoda za zaštitu na radu. Zaštita glave, lica, očiju i sluha, sistemi dovoda zraka, polumaske i maske za cijelo lice, jednokratni respiratorni program, komunikacioni program, speed glass maske za varenje. Pozovite 032 783 001 ili posjetite web stranicu enemon.ba. Adresa Vrbovik, BB Breza. Nezgode na radu svedite na minimum. Veleprodaja zaštitne opreme Enemon.

0: Marketing. Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 21. avgusta. Sušilo za veš 32,95. Kuhinja Ana 300 cm 999 km. 35% sniženje na liniju noževa Trading Park. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Iljaš.
0: SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting engineering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Risen i Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor EFIK Ali Hodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: Berde Radio.
1: Tačno je 15 sati. U nastavku slijede vijesti. 47-godišnji zatvorenik KPZ-a Zenica preminuo u bolnici nakon pokušaja suicida. Uhapšena je jedna osoba sa područja opštine Kozarska Dubica zbog dječije pornografije. Šumarski požari zahvatili više od pola miliona hektara zemljišta širom Europske unije. Helikopter uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske gasi požar na požarištu u Nevesinju, a situacija na požarištu je teška, izjavio je komandir nevesinskih vatrogasaca Miroslav Jonlija. Situacija je teška na tom nepristupačnom području sela Humčana, gdje su i nevesinski vatrogasci, koji nastoje da suzbiju širenje vatre dok vjetar otežava gašenje, rekao je Jonlija. On je istakao da vatrogasci gase još jedan krak tog požara prema pridvorcima. Zbog požara koji su zahvatili nekoliko nevesinskih sela na dijelu te opštine sinoć je proglašena vanredna situacija. Zatvoreni kazneno-popravnog zavoda Zenica nakon pokušaja suicida u toj ustanovi zatvorenog tipa preminuo je danas oko 11 sati. Potvrdio je načelnik sektora uniformisane policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona Elvedin Fišek. Muškarac je pokušao izvršiti suicid u prostoru KPZ-a Zenica, nakon čega je prevezen u kantonalnu bolnicu Zenica, gdje je i preminuo. Dojavu o smrti dobili smo u 11 sati, a pripadnici odsjeka kriminalističke policije uprave 1 vrše uviđaju u prostorijama KPZ Zenica, kaže Fišek. Policijski službenici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske danas su u saradnji sa policijskim službenicima Policijske uprave Prijedor uhapsili osobu inicijala DK sa područja opštine Kozarska Dubica zbog sumnje da je počinila krivično djelo iskorištavanje djece za pornografiju. Uhapšena osoba se sumnjiči da je u prethodnom periodu putem interneta koristeći specijalizovane softvere za dijeljenje fajlova na internetu svjesno pristupalo materijalima dječje pornografije, navodi se u saopćenju iz MUP-a Republike Srpske. Šumski požari zahvatili su više od pola miliona hektara zemljišta širom Europske unije od početka jula, pokazuju podaci Europske službe za praćenje klime Copernicus. Od početka ove sedmice površina zahvaćena požarima već je premašila 554.000 hektara. Početkom jula ta brojka iznosila je oko 127.000 hektara. Europu je zahvatio jedan od najtoplijih perioda posljednjih godina. Najteže su pogođene Španija, Francuska, Italija, Portugalija i Grčka. Bile su to vijesti Radija Breza.
0: Stanje na putovima u Bosni i Hercegovini.
1: Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Trenutno su velike gužve na magistralnim cestama Lašva Vitez i na obilaznici pored Mostara. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme. Biometeorološke prilike bile su uglavnom nepovoljne. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata.

0: Moka Commerce Donje Rosulje 57 visoko prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan.
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
0: Eno namještaj Visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva BB u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko.

0: Obavještenja.
1: Firma Ekmasan DOO Breza objavljuje oglas za prijem radnice na kiosku u Brezi. O uslovima se možete informisati na telefone 032 783 507 i 061 797 191 te na adresi firme Ekmasan Bosanska 22, Zanatski centar Breza. Općina Breza u partnerstvu sa kompanijom DPM Metali objavljuju javni poziv za dostavljanje projektnih predloga u okviru programa malih grantova Mala ideja, velika promjena. Program pruža podršku neprofitnim organizacijama registrovanim na području općine Breza za realizaciju projekata koji unapređuju kvalitet života građana i podstiču aktivno učešće lokalne zajednice. Na raspolaganju su tri granta pojedinačne vrijednosti do 3000 maraka. Ukupan fond je 9000 maraka. Poziv obuhvata projekte iz oblasti zaštite okoliša, javnih prostora, obrazovanja, rada s djecom i mladima, kulture, sporta, zdravlja, kulturne i prirodne baštine i socijalne uključenosti. Rok za dostavljanje prijava je 14. august 2026. godine do 16 sati. Prijavni obrazac, kriteriji i ostala potrebna dokumentacija dostupni su na službenoj web stranici općine Breza www.breza.gov.ba. Dodatne informacije na telefon 061 611 901. U okviru ljetnih aktivnosti u općini Breza zadovoljstvo nam je pozvati vas da uzmete učešće u manifestaciji Muzej moje mjesne zajednice koja će se održati u petak 21. augusta ove godine sa početkom u 9 sati na Trgu rudara u Brezi. Cilj ove aktivnosti je da svaka mjesna zajednica s područja naše općine predstavi vlastiti lokalni identitet kroz štand na kojem možete izložiti stare fotografije, dokumente i knjige, alate, rukotvorine, predmete iz svakodnevnog života, zapise, rukopise i priče koje čuva lokalno stanovništvo, umjetničke radove i druge zanimljivosti karakteristične za vašu zajednicu. Molimo vas da iz vaše mjesne zajednice delegirate jednog ili više predstavnika koji će koordinirati prikupljanje materijala i uređenje štanda. Također pozivaju se i udruženja koja dolaze iz mjesnih zajednica da uzmu učešće u koordinaciji sa predsjednicima mjesnih zajednica. Organizator će obezbijediti osnovne tehničke uvjete i simbolična sredstva za potrebe izlaganja. Učešće je potrebno potvrditi najkasnije do srijede 19. augusta, a za sve dodatne informacije organizacijski tim vam stoji na raspolaganju putem e-maila anida.omanović@breza.gov.ba ili telefona 032 786061.
2: Međlis islamske zajednice Breza, Džemat Gornja Breza, Mreža mladih vas poziva na predavanje magistra Hafiza Amara Efendije Bašića uz najljepše ilahije i kaside. Petak 14. august 2026. godina, poslije akşam namaza u 8 sati, stadion Bara Gornja Breza. U slučaju kiše predavanje će biti održano u džamiji Gornja Breza.
0: Obavještenja.
1: Brezansko ljeto 2026. Program 15. august. Izložba VIP automobila 18 sati Trg rudara. 16. august. Tuning show Breza Edition 1 2026. 9 sati Trg rudara. 17. august. Koncert Chef i mentori 20:30 Centralna bina. 18. august. Oproštajni koncert Huso Pajić i gosti 20:30 Centralna bina. 19. august. Koncert Elvedina Šehić i Fatmir Sulejmani 20:30 Centralna bina. 20. august. Koncert Rokko Fol 20:30 Centralna bina. 21. august. Koncert Elvira Rahić 20:30 Centralna bina. 22. august. Osma smotra folklora 19:30 Centralna bina. Koncert Azmir Halilović i bend 21:15 Centralna bina. Generalni pokrovitelj općina Breza.
2: Crveni križ općine Breza obavještava građane da će se akcija dobrovoljnog darivanja krvi u organizaciji Crvenog križa općine Breza i kantonalne bolnice Zenica održati u utorak 18. augusta 2026. godine od 8.30 do 14 sati u sali društvenog centra Breza ulaz sa poleđine preko novoizgrađenog parkinga kod kino sale. Pozivamo sve dobrovoljne davaoce krvi i one koji žele postati dio ove humane misije da nam se pridruže. Vaša pomoć spašava živote. Pokrovitelj akcije je Hadži Mustafa Šabić, naš uvaženi sugrađanin, a medijski pokrovitelj Radio Breza i Breza X.
1: Općinska služba za financije, inspekcijske poslove i opću upravu 22. jula 2026. godine objavljuje konkurs za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Obavještavaju se pripadnici branilačke populacije, djeca branilaca koji imaju prebivalište ili boravište na području općine Breza u trajanju od najmanje 24 mjeseca neprekidno do dana podnošenja zahtjeva koji prava iz oblasti branilačko-invalidske zaštite ostvaruju u općini Breza, kao i povratnici u entitet Republiku Srpsku koji ostvaruju osnovna prava iz branilačko-invalidske zaštite i koji su na evidenciji nadležnog organa za vojne evidencije u općini Breza o mogućnosti podnošenja zahtjeva za dodjelu novčane pomoći za nabavku školskih udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja u školskoj 2026-2027. godini. Visina novčane pomoći odredit će se odlukom ministra Ministarstva za boračka pitanja, s tim da iznos ne može biti manji od za nabavku školskih udžbenika i pribora za osnovne škole 200 maraka, za nabavku školskih udžbenika i pribora za srednje škole 300 maraka. Za djecu pripadnika boračke populacije zahtjev za dodjelu novčane pomoći za nabavku udžbenika i pribora za potrebe redovnog školovanja sa drugom potrebnom dokumentacijom podnosi roditelj staratelj u vremenu od 22. jula do 10. augusta 2026. godine, zadnji dan za primanja zahtjeva u službi za branilačko-invalidsku zaštitu općine Breza. Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.
0: Obavještenja.

Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po juptom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavog profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sa prihodu dolaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.

0: privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida, te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom, te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica, vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
0: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

0: uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo uz EON Light i full pakete. Telemach.
1: Radio Breza, 24 sata sa vama.

Na jastuku bdim na ponoćnoj straži kao stari posustali ratnik, kom svaki put od riznice neba jedva zapadne.

0: Marketing. Salon vjenčanica i svečani haljina, dama sa stilom. Bogata ponuda vjenčanica i svečanih haljina. Ukoliko imate nadolazeću svečanu priliku ili se bliži vaše vjenčanje, naš salon je pravo mjesto za odabrati savršenu haljinu. Između ostalog, izdvajamo se bogatim asortimanom vjenčanica najnovije kolekcije 2026, različitih krojeva i stila, te vjenčanice za djevojke koje nose hijab. Za vas smo pripremili posebne cijene vjenčanica već od 100 maraka pa do 800, u ovisnosti od modela, a uz naše najljepše vjenčanice gratis ćete dobiti haljinu za preslačenje, te ukras za kosu, veo i bundicu. Naš asortiman upotpunjuju svečane haljine za dame, ali i djevojčice uzrasta od 6 do 12 godina. Svečane haljine dolaze u svim veličinama, od broja 36 pa sve do 56, a u pitanju su različite dužine, krojevi i elegantni materijali prilagođeni svim prilikama. Posjetite nas i isprobajte neke od modela, sigurni smo da će vas ponuda oduševiti. Rezervišite termin za probu vjenčanica putem telefona 062-248-575 ili društvenih mreža Facebook i Instagram Vjenčanice Dama sa stilom, gdje možete pogledati našu bogatu kolekciju. Nalazimo se na adresi Mališićki put 154 u Iljašu. Dobro nam došli! Salon vjenčanica Dama sa stilom, mjesto gdje svaka haljina priča priču o ljepoti i eleganciji.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Paradajz kilogram, marku 85, filet osjeća, 1 kilogram Bingo, 5 maraka 95, omekšivač, 1,5 litara Ida, 3 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Commerce Donji Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama, bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokacommerce.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Commerce visoko, Donji Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina. Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Ilijaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Ilijaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 7.

telefon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Ilijaš i Breza.

0: Marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić.
1: Autodijelovi Start DOO Potkraj BB Breza. Na usluzi vam je izuzetno ljubazno i stručno osoblje te lager od preko 20.000 artikala. Idemo u korak sa novim tehnologijama i nudimo vam najkvalitetnije svjetske brendove po najpovoljnijim cijenama za naše tržište. Uvijek u službi kupca i našeg grada. Autodijelovi Start. Mi imamo kvalitet, provjerite nas. Potražite nas u ulici Potkraj BB Breza ili nas kontaktirajte na telefone 032 785 055, Viber 061 847 800 i e-mail info@autosrednja-start.ba. Radno vrijeme od 8 do 18 sati, nedjelja i praznici ne radi. Autodijelovi Start DOO Potkraj Breza.
0: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

marketing. Eno nam je što je visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj Visoko. Moka Komerc Donje Rosulje 57 Visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & Jones, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc Visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: Arhaz Ilijaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudi imamo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400445 i 061 639 185, ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113, Podlugovi, Ilijaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje, a mi smo tu zbog vas. DOO Arhaz Ilijaš.
1: Ti to sad sa treninga?
2: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
1: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
2: Kako?
1: Pa otišla u Mimax.
3: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme, jer mi smo najjeftiniji. Mimax.

0: Marketing. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime. Misija naše ordinacije jeste prevencija oboljenja, fizikalni tretman te edukacija naših pacijenata o provođenju vježbi, načina ishrane i aktivnostima dnevnog života. PhysioTime pruža usluge iz oblasti kineziterapije, individualne vježbe, elektroterapije i masaže. Dijagnoze kojima se najčešće bavimo su cerebralna paraliza, multipla skleroza, moždani udar, osteoporoza, mišićna distrofija, reumatoidni artritis, postoperativna stanja gornjih i donjih ekstremiteta. Deformiteti koje najčešće tretiramo su skolioze, kifoze, kifotično držanje tijela, lordoze, lordotično držanje tijela, deformiteti stopala, ravni tabani, valgus, varus, iksion noge, hiperpokretljivost koljena, deformiteti grudnog koša, ispupčene i udubljene grudi, skraćeni mišići, neelastičnost mišića, najčešće zadnje lože natkoljenica, usporen psihomotorni razvoj, vježbe disanja, povećanje obima disajnih pokreta, opća mišićna slabost, poremećaj posture, loše držanje tijela, poremećaj biomehanike, poremećaj koordinacije pokreta, nespretno dijete, hipotonus i hipertonus, spina bifida te ostale dijagnoze koje također tretiramo su djeca s manjih intelektualnih sposobnosti, mentalno zaostala, Parkinsonova bolest, Barreov sindrom, Downov sindrom, Rettov sindrom te mnogi drugi. Osim matične ordinacije, PhysioTime na adresi Bosanska 84 Fojnica vršimo i tretmane dolaskom na kućnu adresu širom Bosne i Hercegovine. Ukoliko ste zainteresovani za stručni pregled ili saradnju po terminima, javite se na Viber ili WhatsApp 061 830 905, kontakt broj 060 311 7378. Nazovite i osigurajte svoj termin za fizikalnu terapiju, dolazak na kućnu adresu. Privatna ordinacija za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju i njegu tijela. PhysioTime.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: B-Marketing. Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Široka sortima boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih tnavu profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja, te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, donja crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.
1: Autoservis Visoka Iljaš. Servis i održavanje svih motornih vozila. Dijagnostika vozila, vulkanizerske usluge, optika trapa, 3D špura, mašinska zamjena ulja u automatskim mjenjačima te zamjena seta kvačila na DSG mjenjačima. Mašinska obrada diskova, softverska rješenja DPF-a, EGR-a, AdBlue-off, povećanje performansi motora, chip tuning. Jedini smo u bližoj okolini koji posjeduju mašinu za mašinsko čišćenje DPF-a te katalizatora za putnički i laki teretni program po cijeni od 150 maraka. Novo, dekarbonizacija motora po cijeni od 50 maraka za putnička vozila, a teretni program 100 maraka. Sve informacije na telefon 061 109 878. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka od 9 do 18 sati i subotom od 9 do 12. Autoservis Visoka, Bosanski put 112, Ilijaš.
0: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Breza-Sarajevo-Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Elijaš 1.30, Bogošća 1.45, autobus

Rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Benelli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Benelli Travel, Zenica.

0: B Marketing. Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Nova tehnologija mijenja pravila, zato podižemo standarde za vaše iskustvo. Svaki klik, svaki stream bez zastoja, uz još veće brzine do 650 megabita po sekundi. Svi EON paketi, 6 mjeseci po 1KM, uz Arena Premium kanale, 3 mjeseca promo, uz EON Light i full pakete. Telemach.
2: Radio Breza, 101.1 FM stereo.

0: zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Budi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš Robot.
1: Megacolor DOO Breza, prodavnica kvalitetnog materijala za unutarnje i vanjske radove. U ponudi imamo širok asortiman materijala za gradnju i adaptaciju. Izdvajamo fasadni program, silikatne i akrilne fasade, kao i fasadne boje koje toniramo po jutom kartama u nijansi po želji kupca. Širok asortiman boja i lakova, kao i veliki izbor alata za profesionalce i hobiste renomiranog proizvođača Inko. U odjelu suhe gradnje pronaći ćete širok izbor gips kartonskih ploča, obični i vodootporni svih knau profila, spojnica i ostalih materijala potrebnih za suhu gradnju. Nudimo i elektro i vodomaterijal. Ono za što je naša prodavnica specijalizovana jeste odjel za autoreparature i autokozmetike renomiranih proizvođača Mipa i Duxon. Miksamo sve vrste autoboja po kodu boje, a ako ne znate kod boje vašeg automobila, na licu mjesta određujemo isti pomoću specijalizovanog uređaja te boju miksamo odmah, a za sitne popravke boju automobila punimo u sprej. Za autolakirere nudimo i sve potrebne proizvode, brusne diskove, paste, lakove, kitove, zaštite i još mnogo toga. Za sve majstore, autolakirere nudimo dodatne popuste, a za naše kupce i poklone iznenađenja. Besplatnu dostavu vršimo u krugu od 25 km. Plaćanje možete vršiti i u ratama. Radno vrijeme od 8 do 17 sati, subotom od 8 do 16. Kontakt telefoni 061 090 560 i 061 308 455. Mail megacolor.breza@megasrednja-m.com. Facebook, Instagram, Megacolor, Donja Crta, Breza. Nalazimo se na adresi Alije Izetbegovića broj 100 kod autobuske stanice za Vareš. Dođite i uvjerite se da smo zaista za nijansu bolji. Vaš Megacolor DOO Breza.

0: RB Marketing. Pripremite se za hladne zimske dane, spremni kao Barsa. Barsa vam nudi cijepano ogrjevno drvo. Iz najnovije ponude Barsa vam nudi rezanu građu i dasku colavicu. Svim penzionerima Barsa nudi drva na rate na 6 mjeseci. Posjetite nas u ulici Makljen Bebe u Podlugovima ili nas pozovite na telefon 061 313 910. Pravi domaćin se na vrijeme osigura za zimu i kao prvo, cijepano ogrjevno, iz Barse drvo.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Moka Komerc Donje Rosulje 57 visoko, prodavnica sa tradicijom kvalitete i uspješnog poslovanja već preko 27 godina. U našem prodajnom prostoru od preko 1000 kvadrata pronaći ćete najnovije modele odjeće i obuće, vodeći svjetskih brendova Adidas, New Balance, Puma, Skechers. Nova sezona donosi nove prilike za osvježenje stila. Probudite svoju proljetnu inspiraciju za nove odjevne kombinacije i pripremite svoje outfite, bili oni moderni, sportski ili casual, uz Tom Taylor, Jack & John, Adidas, New Balance, Puma, Skechers, te uz ove brendove upotpunite svoj proljetni imidž. Spremite se za sezonu najbolje kupovine te iskoristite priliku da kupite odjeću i obuću po odličnim cijenama bilo za sebe ili svoje najbliže. Našu ponudu pogledajte na mokakomerc.com, a pridružite nam se na Facebook ili Instagram stranicama gdje možete pratiti najnovije akcije i top ponude. Moka Komerc visoko, Donje Rosulje 57, gdje je kvalitet na prvom mjestu već preko 27 godina.

0: RB Marketing. Eno namještaj visoko. Dođite i uvjerite se u kvalitet naših proizvoda, cijena i usluge. Posjetite nas u ulici Bakračeva Bebe u Visokom ili posjetite našu stranicu www.enonamještaj.com. 30 godina sa vama. Eno namještaj visoko.
1: Do mora i nazad za 40 maraka. Ljubitelji Makarske rivijere od ovog ljeta dobijaju novu, direktnu vezu sa ovim dijelom Jadrana. Agencija Bugojno Tours pokreće svakodnevnu autobusku liniju Preza Sarajevo Makarska, koja će se obraćati do 30. septembra. Autobusi voze svakim danom, a putuje se preko Konjica, Jablanice i Mostara, uz prelazak granice na graničnim prijelazima Bijača i Nova Sela. Polasci iz Bosne i Hercegovine su u ranim jutarnjim satima. Breza u 1.15, autobuska stanica Eliaš 1.30, Bogošća 1.45, autobuska stanica Sarajevo 2.05, Hadžići 2.30 sati. Povratak iz Hrvatske u večernjim satima s polaskom iz Makarske u 19 sati te iz Ploča u 20.20 sati. Prijevoz do destinacije odvija se u modernim i sigurnim turističkim autobusima sa udobnim sjedalima i klima uređajima. Organizatori su pripremili posebno povoljne cijene uz dodatni popust za vikend putovanja. Povratna karta vikendom, jednodnevni izlet iznosi 40 maraka sa gotovo svih polaznih stanica, dok se radnim danima kreće u rasponu do 75 maraka, ovisno o ulaznoj stanici. Karta u jednom pravcu za sve dane u sedmici košta 40 maraka, a za djecu do 12 godina odobrava se 20% popusta. Karte se mogu kupiti direktno u agencijama Bugojno Tours u Bugojnu te u Beneli Travel u Zenici, ali i kod voznog osoblja autobusima te na prodanim šalterima autobuskih stanica u Sarajevu i Ilijašu, kao i na autobuskim kolodvorima u Makarskoj i Pločama. Za sve informacije i rezervacije putnici mogu nazvati ili pisati na brojeve 061 606 575 i 061 555 335, dostupne i putem Vibera. Važna napomena, za putovanje u Republiku Hrvatsku potreban je važeći biometrijski pasoš sa rokom važenja od najmanje 90 dana, računajući od dana putovanja. Putničko zdravstveno osiguranje putnici osiguravaju samostalno. Vaš Bugojno Tours, Bugojno, Beneli Travel, Zenica.

0: RB Marketing. Marketing. Ti to sad sa treninga?
1: Da, rekao mi trener da ću za mjesec dana dobiti pločice.
0: Kakav mjesec, ja dobila za dan?
1: Kako?
0: Pa otišla u Mimax.
2: Najveći izbor pločica i kompletnog materijala za uređenje vašeg kupatila u prodajnom objektu Mimax Visoko. Imamo pločice iz regiona i cijelog svijeta, kockaste, glatke, pravougaone, hrapave, ma imamo sve. Plus zidne i podne pločice nevjerovatnih dimenzija 120x240 cm. Ako ne možete odabrati, mi ćemo vam pomoći. Samo posjetite naš salon u Visokom i ne gubite vrijeme jer mi smo najjeftiniji. Mimax.
3: SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko, vodeća firma u oblasti solarnih panela sa fokusom na consulting, inženjering, prodaju i ugradnju solarnih sistema. Projekat Ključ u ruke je ono što nas čini jedinstvenim. Naš tim stručnjaka će vam pružiti kompletnu podršku od početka do kraja projekta. Obezbjeđujemo sve što vam je potrebno, od stručne procjene i planiranja, projektovanja, ishodovanja dozvola do nabavke kvalitetnih solarnih panela i njihove precizne instalacije. U ponudi imamo 8 prvorangiranih vrsta panela i ostale opreme, između ostalih Santeš, Riseni, Kanadija Solar. Broj 1 smo firma za agrosolarne elektrane. Bez obzira da li želite da smanjite račune za struju, povećate energetsku efikasnost ili želite postati energetski nezavisni, mi smo tu da vam pomognemo. Zaposlili smo regionalnog menadžera za zelenu energiju za vlastite potrebe domaćinstava i firmi. Izradom naših projekata garantujemo do 50% povrata investicija. Kontaktirajte nas već danas na telefon 061 405 007 ili na mail info@sisenergetika.com kako bismo započeli put ka održivijoj budućnosti. SIS Energetika d.o.o. Sarajevo, Kancelarija Visoko i direktor Efika Alihodžić Kike, vaš su pouzdan partner za solarnu energiju.

marketing. Udobnost koju zaslužujete. Salon namještaja Provalić Visoko. Trpezarijski klub, stolovi, stolice, sećije, ugaone i TDF garniture, kuhinje, ormari i američki plakari. Izrađujemo namještaj i kuhinje po mjeri, čilimi, širok asortiman tekstila te sve vrste prekrivača za namještaj koje jedini u okolini izrađujemo po mjeri kupca. Kod nas možete kupiti namještaj na rate bez učešća i žiranata. Besplatna dostava u krugu od 30 km. Ponudu pogledajte na našoj novoj Facebook stranici Provalić Interior i na stranici Radnja Provalić ili nas posjetite na adresi Mulići Bebe Visoko. Kontakt telefon 061 731 020. Akcijske cijene ne propusti, jer za gotovinsko plaćanje očekuju te specijalni popusti. Salon namještaja Provalić. Mobil shop Zajafon, poslovnice u Iljašu na šetalištu i u Brezi u Zanatskom centru. Svijet mobilne tehnologije na jednom mjestu. Novitete iz naše ponude svakodnevno pratite na društvenoj mreži Instagram, profil Zajafon. Informacije na telefon 061 566 446. Najbolju komunikaciju sa svijetom omogućit će vam mobil shop Zajafon, Iljaš i Breza.

0: Arhaz Iljaš, već 30 godina vaš pouzdani partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju, renoviranje ili osvježenje doma? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti. Izdvajamo najbolje iz proljetne akcije. Za vaše kupatilo i snova tu je super akcija kompletnog modernog kupaoničkog namještaja. Akcija keramičkih pločica, laminata i PVC panela. Jub fasade, boja i lakova. Akcija na kompletan sistem panelnih ograda. Iz centralnog grijanja izdvajamo akciju kotlova i kamina. Pored artikala na akciju ponudimo i sav elektro i vodomaterijal, materijal za centralno grijanje, materijal za suhu gradnju i hidroizolaciju, građevinski materijal, šidel, dimljake, alate i okove i još mnogo toga. Za kupovinu većih količina odobravamo dodatne popuste. Zašto izabrati nas? Dugogodišnje iskustvo, provjereni kvalitet, stručni savjeti i podrška, sve na jednom mjestu. Brza i sigurna isporuka. Kontaktirajte nas na brojeve 033 400 445 i 061 639 185 ili nas posjetite u našem prodajnom centru na adresi Moševička 113 Podlugovi Iljaš. Vrijeme je za gradnju, renoviranje i uređenje. A mi smo tu zbog vas. D.O.O. Arhaz Iljaš. Nastavljamo sa dobrom svirkom i zabavom u Gornjim Poriječanima. U subotu 15. augusta od 19 sati na platovu ispred društvenog doma samo za vas nastupaju Sanel Smolo i Sidik Šabanović uz pratnju Almira Buze i Mede. A sad znam, ljubav je naša rođena. Sav prihod od ulaznica ide obnovi društvenog doma u Gornjim Poriječanima i zato vas očekujemo.
1: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš. Nudimo veliki izbor zavjesa, paravana kao i prostirki za namještaj i pod. Za kupljenu zavjesu u našem salonu šivenje zavjese gratis. Možete nas posjetiti u Moševačkoj ulici preko puta tržnog centra Belamionix u Podlugovima Iljaš. Ponedjeljkom od 9 do 15, od utorka do subote od 9 do 17 sati. Nedjeljom ne radimo. Informacije na telefon 063 974 792.
0: Jao, što vam je zavjesa fina. Jeste li je kupili u salonu Jasmina?
1: Da, da.
0: Salon zavjesa Jasmina, Podlugovi Iljaš.

0: marketing. Do novog namještaja i tepiha za malo para. Salon Sahara. Prekrivači svih vrsta i veličina. Staze i tepisi svih dimenzija. Stolice, stolovi i plakari. Ugaone i TDF garniture. Bračni kreveti, sečije i kauči. Izrađujemo namještaj po mjeri i želji kupca. Najpovoljnije cijene u okruženju. Ponudu pogledajte na Facebook stranici Salon namještaja i tepiha Sahara. Kontakt telefon 060-323-3027. Radno vrijeme od 9 do 19, nedjeljom od 10 do 16 sati. Za naše cijenjene kupce besplatna dostava u krugu od 30 km. Salon namještaja i tepiha Sahara. Ulica Kakanjska 24 u naselju Topuzovo polje, Visoko.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Čokolino 500 grama 6,95, Keks Paris 2,45, Forte sladoled 1500 ml 8,95, Krem namaz Choco Bella 750 grama 6,45. Više na robot.ba.
2: Tražite dom koji spaja vrhunsku gradnju, maksimalnu uštedu energije i idealnu lokaciju. Predstavljamo vam novi projekat firme IGM Visoko, stambeni objekat Carica 5. Smješten u naselju Carica Gornje Rosulje, na samom ulazu u grad iz smjera autoputa A1. Moderno projektovan objekat sa 57 stanova, raspoređenih u dvije lamele, pruža idealan spoj kvaliteta, sigurnosti i udobnosti. Stanovi su napravljeni od ekoterm zidova sa ekopor fasadom, što garantuje odličnu energetsku efikasnost, opremljeni IGM stolarijom sa trostrukim staklom, protivprovalnim i protivpožarnim vratima, liftom, plinskim etažnim grijanjem i klima uređajem u svakom stanu. Dodatnu sigurnost pružaju video interfoni, video nadzor objekta. Stanovi uskoro u prodaji. Za više informacija javite se putem maila igm@igm.ba. IGM Visoko, garancija kvalitetne gradnje.

0: playlist.
1: Bio sam neće mene, nisam to zaslužio.
0: Da ne postoji.